Ni ka mo dogo ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko gara mana puri ngo ni ka w

Nyimbar Kuindinu weko lege buko Lego donge ni wye Ningo Kuindinu kyo donge kwa ni penwa Ah Ah

0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.

wa ndikira yamu bero mukiri jon uyo bero mu uko aya don yo wa ndikira yamu bero mukiri jon na mi yo wan bo bero mu uko e pienba e ko la mor kya kya me na me ko bi wu e de wi nyu wu ro dia be ape ningo a we nya me akere jiba jibi aya yo wa ko bal karu me pe nyu wa pe nya na Dom Yowa Boba Garibu, me penyo wu A penyo wa moro ni penyo Niba Ba wula gina kele chira jimi Jono tam gie tia mito pe dingo Bingo dole Bien ba Kaboro mo eche tam yel Ane no tam gie te balu wiyo ko Bingo dole E kele chira jimi Tao chem Tete li pudero Tukwene Tugana pa wula tia boku wele ye Obero momora nendo otero ani aoloni pewe lukia pino kenele adialo yuko pechem alaya moni ucheki wa chemu kwa picho akunjwa metia kwa kovoro peru na mchemu aya kiara pino kwa pinyo dio pete pili uyote kumiye

0: Code Radio.
1: E che can luoni reverend canol Jasper aditka kwa talo kanisha mo luoni bobwa church of Uganda headquarters na luoni dugu diocese kanisha yobir bobwa church of Uganda ya Baptist Chapel ite devas dikunar chingiana beru perse dit sub county waraida toro beru village kana burie kati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanal komating kati kole this week tinu ngatia matomota jao rao tunga dene kan mumot bunga kara we topics tini we numirana wera weri wiporo endu buku koba nipiti mo practice mirukabe hii ya buwa achara ambe ditka kwa mwete dewe kukome ame abo balo kawe kwa lega tuli mwate tidi kwa nubola rega chil ame kalo dusho wan uori yini guli kwa cheme nguri bal arangana nguri bala lucio piena kweri ichiweru naka chunya umeye uwiri yeka kome mo ubal naka tungu na lucio amerwe kobala kerigina tere ye akwa timwa kisha weka kwa tametu wa lucio kisha meri make kumu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna mekwe beri kebora kwa jaspa naka keribori unyuruwa nini kiwanyu niya kwa jaspa tikerwa wata kwa bedbori kucha kwa berboni cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o fako woke kwa na mal ti dim kwenam eleblam sa di docteur cheli ci di ankiri chue chun pito ke o medial godfim godfi di el bito e kampalam ti pero ma wunu ye me kwa na o ti ama cha lo boro ka ci kiri worem te ko me gi wot mi o kuma to podo kana ko yi gulu jo ama te o lelo bero cheni ka ci kiri bakuli ripota macho kurumbiru kweri bure vran jaspa kwa tamelao kresho luoni bobo wa chacho bi Uganda ya Baptist Chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report mio kai kwero kwa mpigoro wii fainu iti yela matkama morfie nuperi ya katwal kene kide mimi nkere sipu nye joe bonga erikidi ine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi doctor kenneth ponum edimeti timon lunga lunga me pacho mugum me goko chong muga be ta chalo ko ya girka sa menwe video kujam doctor kenneth poroko biolo ko logi karaginti chogre gomola buru pong bis yo ngujem amut dong tere ka che kriterem reverend jasta kwatamelo kan se luoni bubu a chaju chacho bi ugandam o kwere diro nuni lonko le ko figor wi

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.